Pronto, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Jaga, jaga, Pari fali kagele. Mogote kwa mabro, jile matu mango. Nkata nkumaya, kulanja inisura varola. Sukule marifatila.